0: Extra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Extra.
1: Ja, når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
4: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
5: Seriøst? Hva faen?
6: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
7: Hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja. Velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden I sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de sa

Med en Tennessee Breeze i mitt Carolina seil pleide hun meg, hun satte meg fri. Ja, det jo rene poesiene, vet du, når Eric Church setter i gang med Doing Life With Me.

Hvem er jeg, og hva er jeg? Nå skal vi bli eksistensielle her. Hvem er jeg, og hva er jeg? Jo, jeg er en velbrukt og velfungerende foldekniv I lomma på et par akkurat passe slitte olabukser. John Stork, vet du, han begynner med den. Hva har han altså jo I denne låta som heter Blood?